0: Största program och påstå jag är det enda raka. Nej.
1: Quality, diverse programming brought to you by the students of Georgia Tech. At 91.1 FM, this is WREK Atlanta.